0: nói hẹp vui nghe vì âm cây cà mari cô nhà nhà này hà mù a yu nhà nhà này hà mù a yu nhà nhà nói hà mù a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu sẽ can cơ
1: Estás escuchando Radio Curruf